0: Бир нәмәнин нагыбы. Нәсилләрдән нәсилләрә. Бәйнәлхалк радио 85.
1: Qarabağ'dan gələn nabələr.